0: ще пражата, класна я кавито. Вестиш ти добре, в флорушке бел.
1: Още е.